0: lagune kan Pak Banu Yancun ini kok tumben nih saya lihat nih Yancun. Nah, kenapa?
1: Bang ya,
0: teman. Ah, wek nenten niki. Aman.
1: Dalam dengan.
0: Nggih. Niki sampun disenggel-senggel sama Mbak Mini Yolanda.
1: Mbak Mini Yolanda.

manusia ini dijagati di bumi sekalo nih kita anak ngerawasan man man man man keke.

pinah-pinah hang saja ada nih lo ngajak mom dini di podikuan iya neng kudang timan kaden subuh kalau saget yang subuh sing jemal sepuluh.

Dong yen amun teu ka dirasa lega ning imeme teke ning dewe ajak daduo. Ya diastun kesing pianak buah basang ieu imeme. Jeuk ka dirasa luweh hang teken pianak kandung maneh irago nyayangan ajak daduo. Ingkian apo ka dirasa yen peleh melaksana tuturina teke ning imeme sing jopak atik teh cara jani. Ngopak-ngopak pianak cara jani nak sing nu buka kitu.